0: ваше благородие. Значит, вы будете вести следство пожары?
1: Ну.
0: То ведайте, что там бомбу взорвали террористы.
2: Бомбу? Террористы?
0: Конечно.
2: Конюшню? Такие державные... Важный объект. А-а-а. Откуда они взялись у нас?
0: Ваша благородь. Ось вы не верите. А с Петербурга папера пришла.
2: Ну?
0: Что шукают террориста, який с турмы утек.
2: И прям до нас.
0: А-а-а. Может, ну нашим, поверьте, и ховается. Кто ведает.
3: Эй, господинка, відчини, виходь сюди.
4: День добрый.
3: Пані господиня Нона, його благородь становий пристав, мені загадав спитати вас, чи приїхали муж ваш, пан Соколовський. Ну, пристав цікавиться на кон пожару.
4: Ні, не приїхав. І пану слідчому так само спотребився мой муж?
2: А ні, мені поки хто не ліс потребиться. А коли він вернеться додому? Мені добре було б з ним зустрітися до моєї поїздки у корольці.
4: Йон... Ён мусіць приехаць сёння ці завтра,
2: ага.
4: І я абавязкова яму скажу.
3: Ну, то скажыце. І добра было б, каб пані нас яблыкамі пачаставала.
4: Гэта можна. Дык можа пан следчы з урадніком у сад зойдзе?
2: А, не, дзякуй, не макалі. Дзякуй. Паехалі.
3: Ну, ну.

0: Ах, сілаю, сілаю. Але ж було письмо з жандарського управління об пошуках терориста Сілаєва. Це вже третя, значить, зустріча моя і Сергія Сілаєва Соколовського. Хто ж мог подумати, що так скрижуються наші дороги, де в такі моменти?
1: Дозвольте войти.
0: Прошу, прошу, пожалуйста.
1: Пані Глинская просила запитаться, може, ще що треба?
2: Видите, пан слідчий, пані тримає у спальні бізун.
0: Да ну.
2: Які неколі били пригонних. А сьогодні, після вашої розмови, достала його, кинула на канапу сидорку у кожух і бізуном поїв.
0: Вот, да.
2: Бізуном б'є і лічить. До 30 полічила.
0: Я з вами повинен поговорити. Скажіть, а Сергій Андрійович, він про себе щось розказував?
2: Ні, не говорив.
0: Ага, ну, подойдіть сюди, будь ласка. Поглядіть на гэтий здымок.
2: Пригоженький офіцерик? Молоденький? Гэта ж Сергій Андрійович. Ён, далі Божа. Вон ямочка на яго подбородку і в очі яго. Пригоже.
0: Ну, дякую. Зараз ідіть у двор. Ідіть і поглядіть в окно, там нехто приїхав у колясці. Хто ж гэта жандарнський ротмістр Биваленко, а другі невідомі цивільними?

0: Улани, укрийся посілка, може не зауважиш.
1: А що я не вже табор? Не вже шукати будеш.
2: Ой,
3: кого ви тут ховаєте у табори?
0: Пан офіцер, де ви що тут такое говорите? Тут усі наші, тільки наші цигани. Я християнин тобі бажуся. Усі наші.
3: Почекайте.
2: Отшепіться.
3: До вас прибився мятежник, і ви його ховаєте.
0: Паночку, ну що ви? Ці ж циган може неправду говорити. Ось, ось вам криж, усе тут наші. Навошто нам чужі мятежники?
3: Авдеїв, обшукати.
4: Слухаюсь.
0: А ну, ваш благородь, ваш благородь, ваш благородь, тут і йо, мятежник. Ах, ви сіли, що не ховаєш.
3: Так. Хто йон?
0: Пан офіцер. Да нехай наши кони подохнуть, коли неправду кажу. Наш человек, этот цыган, он хворый, помирает вонь. Припадок его где, лихоманка. Наш он, раб Божий, цыган. О, скажи, кто?
1: На, бери меня, бери. Бери, держи меня, добивай, добивай.
0: Ваше благородие, да не хусить. Зверните, вонь, нога в крови, рука в крови. Мятежник пораненный.
3: Отчакай, Авдеев. Так, значит, ваш он? Да. С табора? Хворы?
0: Наш. Дай бог наш. Ось крыш.
4: Ваше благородие, да мятежник
3: он. Авдеев, уседло.
4: Ваше благородие.
3: Уседло.
4: Слухай.

0: Не забыл я, дякую вам, Сергей Андреевич. Там у табора я познал вас. Я познал и не поверил. Мне сдалось, притрызнилось. Бо только что перед этим раптом вспоминались виленские сябры. Іван Домінейка, і ви,
1: Карнець. А я пазнав, одразу пазнав. Авдіїв здогадливо казав, що спитав потім, чи не родич ви мене. Після я довідався, що вас на хуторі сховали.
0: Да,
1: той же Авдіїв висушив.
0: Всіх.
1: Ходім з нами.
2: Ну, ось, панове.
1: Шафером будеш.
2: Тут і живе пан Соколовський.
3: Сергій, мене жандари з родністра.
1: Ходім, Нона, ходім. Я ще не відомо, що лишить кари життя чи смерть.
0: Не поспів, Сергій, жандар.
3: Боже, я не за тебе, Боже.
1: До мене. Я завжди вірю вам, Франц Казимирович.
0: Держите.
1: Потапенко їх привів.
3: Поздно.

одна корова молоко дає. А другі корови його випивають. Так після того собрання со мною ніхто не розмовляє. Председатель, голова наш, він даже не глядит в мою сторону. Він ще обзиватися начал, поганка така. Ти знаєш, після чого приходить ко мені до хати і говорить: Микола, до нас іностранці приїжджають. Христом Богом молю. Вони будуть по хатам ходити, будуть жизнь інтересуватися, будуть каверзні вопроси ставити. А хто ж говорить: ну не критикуй. Ну скажи, що у тобі все є. Що тобі нічого не нужно. А ми, говорить, тобі за це на той от запорожець дади. Мене, видно, чорт попутав. Потому що я як представив себе. І сказав: нехай йдуть. Я попробую. Через два дні делегація приходить, мамонька, одні іноземці сигари курять, по хатам ходять, до мене прийшли, вдруг один говорить: «Ете, що ж, говорить, є ваша вілла?» Я говорю: «А як же? У мене, говорю, усе є. І вилли, і грабли, і вон, говорю, коса у сараї стоїть». Так він пальцем каже на собачу конуру. І говорить: «А що це таке?» А я думаю: брехать так брехать. І говорю: «А, це є гараж». Гараж для мого личного автомобіля. Да, і що додаю? Редкая марка. Називається «Соборожець». І що, говорю, інтересно, бензин не жрёт. Ой, їй костяшку бросиш везде, як угорелая носиться. А ночью ішо і дом сторожить. А він говорить: «Де ваш автомобіль? Побачить охота». Я говорю: «На йому жінка город умчалась». Ага, і вдруг додаю: за покупками. Ну, вони між собою як почали гутарити: «А, значить, у деревні купити нічого». Я говорю: «Та тихо, господа, хора, тихо, жінка в город уїхала покупати». Сам думаю, що сказати? Що сказати, тим більше все ж є. І лежу на председателя, а він, знаєш, мені руками показує, мов: «Давай, давай, давай, давай». І я сказав: «Вертольот». Мася моя, я сказав, сам аж весь мокрий став. А він говорить: «А на що ж вам вертольот?» І я не здержався і сказав: «На що, на що?» «Навоз його розбрасила». А то, говорю, наш колхоз ніяк із отстаючих уйти не може. Этот сигарой аж затрясся. Да, председатель сказав, що здесь колхоз мільйонер. І тут я себе добив. Я сказав: «Мільйонер,
Он должен государству 2 миллиона. Председатель як буряк красний став. В угол мене забив. Микола, бісова дитина, що ти язиком милиш? Я йому говорю, я не чаю. Като воно сорвалось. А він кричить, за нечайно б'ють отчайно. І уж після от цього случая... Не то, що от це. На кожному шагу ще наносить оскорблення. Поганка такая. И слово подобрал. Знаешь, этим обзывается словом, который критикует у всех подряд. Как критикует? Кретин, он говорит. Он говорит, что я кретин. Так какой же кретин? Ну, брехать складно не могу. Вот некоторые другие брешут. Вот просто, ну не получается. И потому для меня, что хорошо, хорошо. Ну, что плохо. Ой, погано. Ой, та хватить. Ну, действительно, хватить. Плохое за хорошее выдавать. Раз у нас все хотят, чтоб было, как говорится, поменьше пыли на душу нашего населения.